0: höjdpunkter
1: med Ellen och Kjetil.
2: Man blir aldrig för gammal för en real fest, och det føler jag herved har bevist. Jag ska ta dig med in i min 17 maj som startet 16 maj i Wien och på Eurovision final. I år så har jag varit och täckt det för P4. Och det som sker då är ju att, ikke sant? Jag ska ju då vara där 16 maj i Wien. Men på 17 maj är ju dagen efter på en söndag, och jag var borte på 17 maj i fjor och blir liksom desperat upptatt av att jag ska uppleva och vara på 17 maj i år.
3: Var det liksom koste vad det koste vill? Jag ska hem till 17 maj.
2: Ja, på natten, natt till 17 maj så jobbar jag till klockan 3 på natten, och då drar jag alltså rätt till flygplatsen i Wien. Där kommer jag fram, går på en kiosk, köper mig en frukost och flyger går klockan 06:00.
3: Då har du jobbat på hela Eurovision-finalen på 16 maj-kvällen.
2: Absolut, döjna där, mellanlander i München, och så ändligen så landar jag i Norge. Det är klockan 11 och då går jag på radion direkt från flygplatsen och gör en sista del av jobb för jag styrter hem till mig själv och får på mig bunaden. Och det som är så fint är att jentenes frukost startade egentligen klockan 11. Men i det jag är på väg hem till mig själv så ser jag att, oj ja, de har ju varit ute igår, så alla är försinkade till frukosten. Så när jag trappar in på frukosten klockan 1 så kommer jag likt som alla jentene.
3: Perfekt timing.
2: Ja.
3: Och sannsynligvis i bättre form också, även om du har varit uppe om natten.
2: Jag är inte fyllesyk på det, jag har bara döjnat på något. Det blir frukost, så går vi ut, ser på något kor spille, ser på folk i bunad. Jag drar vidare till en gatefest så hvor det är bara flera hundra människor som dansar ute i gata. Så drar jag vidare på en fest till ett annat ställe, och där grillar vi och spiser mat. Eftermiddagen går. Plötsligt så hamnar jag på en stor fin fest med champagne och balkong på solig plats.
3: Ja,
2: den flottaste delen av Oslo väst. Och där är jag alltså hela natten. Till jag ser på klockan. Klockan 04:00 när jag sticker hem.
3: Då har det gått ett dygn då.
2: Alltså då har det gått mer än ett dygn. Jag har varit uppe i nästan 48 i 2 dygn.
3: Ja.
2: Ja, då tänker jag, nu får jag ge mig då. Och det med bara säga att det är helt fantastiskt hur man tänker sån, okej, jag kan inte fest längre. Och så plötsligt får du sån dygn hvor du bara sån, okej. Och så vaknade jag igår klockan 2 riktigt nog, men helt fin.
3: Men strategiskt väldigt riktigt att ta en planlagt fridag igår.
2: Ja, ja, ja. 100% riktigt att ta en planlagt fridag. Jag hade aldrig kunnat möta på sändning. Är du gär? Då måste jag ha dratt rätt från festen till sändning. Det kunde jag ju på något sätt gjort. Ja, så sån kan det gå så. Man blir aldrig för gammal att ta sig en real fest och 17 maj utan barn hemma. Ja, det är tidens 17 maj.

Polvarer i Sverige på söndager, för Sverigedemokraterna vill ha söndagsöppna systembolag. Partiledare Jimmy Åkesson säger till SVT att det är nödvändigt för att folk ska vara förnöjda med och godta monopolordningen. Nyheterna fick du av Stine Strander.

Underneath Your Clothes, Shakira här på P7 och Kläm. Roliga favoriter, 10 på 1. Där blir det selvfølgelig nyheter. Ska lura in 2-3 sanger till för nyheterna. Nico Vins allra först. Här är Am I Wrong?

Det som fint med musik är att det kan liksom skru lite om på følelsene inni deg utan att du gör så väldigt mycket annat än att bara lytte. Och Mark Ambers Belong Together är en sån typ av låt som gör att jag bara føler mig liksom lättare både I själen och till sinns. Vi ska få denna fantastiska låta här på P7 Klem akkurat nu.